0: ζαρές, λάμα τις ωραίες, ωραίες, ωραίες κομμάτ. Και τελπον είπε η μένση ζανή άπτυγε. Ε. Ματαμ πιάσανε όνεν γιώρα, όνεν, όνεν τα μάτια μου. Σωρά, σωρέ, μαλά, μαλμ. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Assalamualaikum, selamat malam, Sarah Pramon.
1: Buenas.
2: Bukan ibu wis. Kamu kelangan guys.
0: Ya orang kelangan. Biasanya mau online ya.
2: Ini lagi takut kafe mas yang lagi reset kafe. Kafe ini reset penuh ngebleng. Kayak wonge.
0: Nah benar.
2: Lagunya apa ya hacker? Aduh, lagu ini PW. Apa ya? Komisol.
0: Komisol, oke.
2: Komisol. Hmm. Ya, waduh, mendosa.
0: Komisol.
2: Selame, berkape baik.
0: Yep.
2: Ya, sehat selalu ya Mas Aur ya.
0: Hei, makasih.
2: Kalau makan gini, sehat, tegas, waras.
0: Renginas. Oke.
2: Okay. Mereka kurangan
0: beras. Yup, alhamdulillah.
2: Ya, wis matur
0: nuwun. Oke, okay. Waalaikumsalam Bro Cing Cing. Ada Madam Rengganis ya. Dari Setanggal ya, di situ juga ada dosen Aldi. Ada di Dugo Ringin.